0: ジニア221、ライトヘリング2970。
1: ライトヘリング2970、ジニア221。
0: フロンティア5番、コンタクト東京コントロール、125デシマルナイナー。
2: コンタクト東京コントロール、125デシマルナイナー、フロンティア5番。
0: ユナイテッド6デルタ、ライトヘリング2970。
3: Right turn 2900, United 6 Delta.

0: リスナーメインセンターナイナーターさん。リスナーメインセンターナイナーターさん、シルエット230。リスナーメインセンターナイナーターさん、シルエット230。リスナーメインセンターナイナーターさん、シルエット230。リスナーメインセンターナイナーターさん、シルエット230。リスナーメインセンターナイナーターさん、シルエット230。リスナーメインセンターナイナーターさん、シルエット230。リスナーメインセンターナイナーターさん、シルエット230。リスナーメインセンターナイナーターさん、シルエット230。
1: 日本カーゴ101、リスナーメインセンター3000。リスナーメイン
2: センター3000、日本カーゴ101。Approach T-way 297, confirm transfer to the restriction.
1: T-way 297, resume normalcy.
2: Normalcy, T-way 297.

0: イースタージェシックス6番、ターンレプテリン1ライナー0、ハイマイスロンバーディー、クリアル4アンイエルスヤンキー、ランウェイ16レフトアプローチ。
1: ターンレプテリン1ライナー0、クリアルレスヤンキー16レフトアプローチ、イースタージェシックス0番。

0: ケージは1101、ホームアップロンバー D3、レフトリング1900、ゼロフォレスヤンキーランウェイ16、レフトアプローチ。
1: Left heading 1900, clear that it's Yankee runway 16 left, Fisher 1101.
0: Scooter 806-63, left heading 330.
2: Left heading 220, Scooter 806.
0: Seaway 241, fly heading 1900, Vector 2, final approach course, maintain 1000.
1: Heading 1900, maintain 1000, Seaway 241.
0: Seaway 24,
1: passenger
0: pattern, verify heading 1900.
1: Airplane heading 1900, maintain 1000, Seaway 241.
0: Orange China 440, re-clear direct boost, Lisa maintain 1000.
3: Direct boost, Lisa maintain 1000, Orange China 440.
0: Seizure 1101, contact Narita Tower,
1: 118-35. That's Tower
0: 118-35,
1: Seizure 1101 today.
0: Okay.
4: Tokyo Approach, Wing China 524, leaving 272, descent to 240, information November.
0: Wing China 524, Tokyo Approach, runway 16, left of Clarabia, Lutas Golf Arago.
4: Runway 16, to clear to Lutas Golf Arago, Wing China 524.
0: オレンジャイナー524、ウィクラディレクト、ビーナース、リサナメインテン、フライステル150。
4: ダイレクト、ビーナース、テンド150、オレンジャイナー524。

0: フレンチャイナー440リクレディレクトカシオメインテン10000
1: ダイスカシオメインテン10000オレンチャイナー440
0: スクーター866コンタクトネイトタワー118デスマル35
2: タワーオンエデスマル35から866バイバイ
0: バイ。TWA241,
3: flight heading 270, center maintain 3000. Heading 270, center maintain 3000, TWA241.

0: オレンジャイナー440ターン、レフテリング320ディスラメインチェン3000。
1: レフテリング320ディスラメインチェン3000、オレンジャイナー440。
0: エアPG568、オキャプローチランウェイ16、レフトオクラビア、スワンプ、ゴルフ、アラボ。
2: ランウェイ16、レフトオクラビア、スワンプ、ゴルフ、アラボ、エアPG568。
0: ヤスト705ターン、レフテリング190、5マイルフロンバーディー、クラファレスヤンキーランウェイ16、レフトアプローチ。
1: ヘディング190、クリアアイレスヤンキーランウェイ16、レフトアプローチ、705。
0: ヤプレミアム731ターン、ライトリング220ディスラメインテン7000。
3: ライト220ディスラメインテン7000、ヤプレミアム731。

0: スマートキャット2003レフティリング320。
1: キャプテン320スマートキャット2000。
0: オレンジャイナー5243レフティリング350ディサラメインテン7000。
2: 350 7000オレンジャイナー524。
0: オレンジャイナー4403レフティリング270。
3: At extending a 270 range on a 440.
0: Yes, so 705, contact Naito Tower 118, this is called 35.
4: Contact Naito Tower 118, 35, yes, 705.
0: Yeah, premium 731, this is the main 10, 6000.
1: This is main 10, 6000, your premium 731.
0: Orange Aina 5243, left ring 320.
2: Left 320, Orange Aina 524.
0: オレンジャイナー4403レフテリング260ディスナメインテン1800
3: レフテリング260ディスナ1800オレンジャイナー440
0: RPG568 ディスナメインテン1000
5: セカバー1000 RPG568
0: プレミアム731サンライトリング240リデュースピロチュー210の
1: Right hand 240, reduce to speed 210, air premium 731.
0: Smartcat 200, distance main 10, 3000.
1: 3000, Smartcat 200.
0: Orange Aina 524, distance main 10, 6000.
2: 6000, Orange Aina 524.

0: オレンジャイナー440、レフテリング230。
1: レフテリング230、オレンジャイナー440。
0: プレミアム7313、ライフリング300、リデュースピロット190の。
1: Heading 300, reduced speed 190, air premium 731.
0: Orange China 524, reduced speed 210 knots.
2: This is 210 knots, Orange China 524.
0: Orange China 4403, left wing 190, 4 mile from body, clear for it, Yankee runway 16 left approach.
1: Left wing 190, clear for it, Yankee runway 16 left approach, Orange China 440.

0: MBC 568 turn right, ring 2, 2 0 vector 2 final approach for Listener main 10, 9000.
1: Right heading 220 to turn 9000, MBC 568.
0: Yeah, premium 731 turn left ring 240.
2: Left turn heading 240, air premium 731.
0: Orange China 524, reduce speed to 170 knots.
3: Release 170 knots, Orange China 524.
0: マーケット
2: 200コンタクトナイトタワー118-35
0: 118-35
2: マーケット200コンタクトナイトタワー
0: 118-35 118-35
3: レフト290、オリジナル524。
4: 東京アプローチクリア212、ナイトグモーニング、メインテンスライバル2、クレッション150、フォーチグリッド、ビハブオスカー。
0: クリア2129、東京アプローチ、ランウェイ16、レフト、フラビア、スワンプ、ゴルフライバル、メインテンスライバル150。
4: アイドクローズ。We are swamp going for arrival. Maintain flight level 150, runway 16 Lima, Korea,
0: 2-1-9. Yeah, premium 731, turn left ring 1800, Paris Yankee, runway 16 left approach.
2: Ascending 180, clear for Paris Yankee, runway 16 left approach, yeah, premium 731.
0: オニポン179フライヘディング300ベクター2ファイナルアプローチコースメインテン6000
5: フライヘディング300 6000オニポン179
0: オレンジャイナー524ターンレフトリング270
3: レフト270オレンジャイナー524
0: や PG 568リデュースピロ中210リデュースピロ中200ノットアンドリストのメインテン6000
1: リエスピル200
0: ノット
4: でリセント
0: 6000
4: やベースパーティスク
0: コリアネア
4: 2129ディ
0: スラメインテン11000ディスラメインテン11000コリアネア2129エアプレミアム731
2: コンタクトタワー118-35 タワー118-35エアプレミアム731
0: オレンジャイナー524ターンレフトリング240
3: レフト240オレンジャイナー524
0: Yeah, PC 568 turn right ring 280
1: Right heading 280, yeah, PC 568
4: Tokyo approach Astana 102 Super approaching grid flight level 150 with Oscar
0: Astana 102 Tokyo approach expect RF Yankee runway 16 right approach Clear via swamp November arrival maintain flight level 150
4: Expect RF Yankee 16 right approach expect swamp November flight level 150 Astana 102
0: オレンジャイナー524ターンレフトリング180ディスナメインテン1800クロパレスヤンキーランウェイ16レフトアプローチ
3: レフト180ディスナメインテン1800クリアイリスヤンキーランウェイ16レフトアプローチ
0: オレンジャイナー102キャンセルオールディセクションズディスナメインテン
6: 9000キャンセルオールディセクションズ102
5: Tokyo approach EVA 108 heavy leaving 5027 or 50240 by Mamas information Oscar
0: EVA 108 Tokyo approach runway 16 left off Larabia Lutas golf arrival maintain flight level 240
5: 16 left Lutas golf and maintain 5240 EVA 108
0: Orange China 524 contact night tower 118-35
3: 118-35 Orange China 524

0: ベンチライナー102、コンタクト東京レーダー、120デシマル2。
1: レーダー1202、オンジャーノ02。
0: ポリアニア2129、プライヘリング190、ベクター23アプローチコース、ディソンメインチェーン9000。
2: ヘリング190、ディソン9000、コリアニア2129。
0: アシャナ102、プライヘリング170、ベクター23アプローチコース。
2: Heading 170, Ashana 102.

0: Tokyo approach is proceeding flight 685, flight 240,
1: Despain 622, Tokyo approach, runway 16 left, clear sign, Lutas, Golf, arrival.
0: Roger, runway 1, left, clear, Lutas, Golf, arrival, Despain 622.
1: ブレネア10番2ナイラーターンライテリング260ディスタンメインテン6000
2: ライトナイラー260ディスタン6000コリアニア2129
1: ディスプリン622リクレアディレクトヴィーナスディスタンメインテンフライルボー170
0: リクレアディレクトヴィーナスディスタンメインテンフライルボー170ディスタンメインテン

0: ナイスアプローチチェックスター10リービングフライトレール1552010000
1: チェックスター10東京アプローチ会社成田9年2 9 9 9 6ランウェイ16に
0: 2 9 9 9 6ランウェイ16に入る成田チェックスター10

0: チクサーワンチョロ、トラフィックの関係で一旦070のヘディング取ることできますか。
1: チクサーワンチョロ可能です。メインテインヘディング070。
0: チクサーワンチョロありがとうございます。メインテインワンチョロサーさん。
1: チクサーワンチョロヘディング070、メインテインワンチョロサーさん。

0: J-Spring622, Liquid Direct, Copen, Disarmament Infrared 150, Cancel, Copen, All Restriction.
1: Direct, Copen, Disarmament Infrared 150, Cancel, Copen, All Restriction, J-Spring622.
2: Tokyo Approach, China Sergeant 6085, meeting flight level 150.Information, Papa.
0: China Sergeant 6085, Tokyo Approach, runway 16 left, cleared by a swamp, golf arrival.
2: Runway 16 left, swipe golf arrival, China Sergeant 6085.
0: China Sergeant 6085, disarmament 11,000.
2: Descent and maintain 11,000, China Sergeant 6085.
3: Delta Approach 6 Star 10, about 15 miles ahead of me, traffic inside.
0: 6 Star 10, ありがとうございます。この後、オービット開始する地点の指定はありますか？
3: 6 Star 10、指定ポイントはありません。
0: 6 Star 10、了解しました。この後、少しもう少し、イーストバンドしていただいたところで、高度を降下の1500ビットの降下をしていただく予定です。
3: 6310了解しました。
2: Approach China Sergeant C085 confirm. ILS Yankee Approach runway 16 left Lima China Sergeant C085.
0: China Sergeant 6385 affirm expect ILS Yankee runway 16 left approach.
2: ILS Yankee, runway 16 left, China Sergeant C085, thank you.
0: Viva 108, fly heading 340, vector 2, final approach course, descent maintain 10,000.
4: Heading 340, descent 10,000, Viva 108.

0: セクターワンゼロ、確認ですが、オービット実施コード5500予定でよろしいでしょうか。
1: セクターワンゼロ、その通りです。
0: ありがとうございます。ディスプレイン622、リサーメンテン1000。
2: リサーメンテン1000、ディスプレイン622。

0: EVA 108, contact Tokyo radar, 120, decimal 2.
1: 1202, EVA 108, good day, sir.
0: Sixer 10, それでは 5500 feet を降下しております。
2: Sixer 10, 了解しました。
0: China Southern 685, contact Tokyo radar, 120, decimal 2.
1: Tokyo radar, 120, decimal 2, China Southern 6085.

0: セクターマンタロ、5500ピースを到達した後、良きところから開始していただく予定です。コンタクトティッシュお願いします。コンタクトティッシュ119デシマル45。
1: セクター10了解しました。コンタクト TCA119 デシマル45。

0: Jetspring 622, turn left heading 340.
1: Left heading 340, Jetspring 622.
0: オレンジライナー、フォートライチ、トキアプローチ、ランウェイ、ワンシックス、レフト、スピラスタイン、ルータス、ゴルフアライバー。エアビーチ570、フライヘリング1970、ベクター2、ファイナルアプローチコース、ディフォンメインテン、11000。
2: ヘリング1970、ディフェンド11000、エアビーチ570。
0: オレンジライナー408、リークエアディレクト、ヴィーナス、ディファーメインテンフライレボー150。
2: ヴィーナス150。

0: Okay, I told you the morning China 7629 maintain available 150 for making Papa.
1: China 7629 at the approach runway 16 left, clear at one, yes, one to call for
0: about. Runway 16 left, Yankee, Rival China 7629.
2: So get approach to range China 612, reading flight here 270, climbing 240 with respect to Papa.
1: オレンジライナー6128キャプロ、ちなみに16です。クリアさんやルータスゴールドファライバー。
2: ダメ、16クリアバー、ルータスゴールドファライバー、オレンジライナー162。あ、そっか、プ
0: ロキャサン629、ユナイトコンプリメント、ユカイス、ランウェイ16、ライト。
1: ジャイナスタさん629アラチャン、レバイスランウェイ16ライト、エクスペクタイレスヤンキーランウェイ16ライトアプローチ、クリアさんやスワンプ5。

0: オレンジエラー104フラディング190ベクター2パネポート4ディサーメンテ7000
1: フライヘリング190ディセント7000オレンジライナー104
0: オレンジレーナー104コンタクトレーダー120.02
1: 120.02 オレンジライナー104
2: 102東京アプローチランウェイ16レフトスクレビアルータスゴルフライバー
3: 16レフトルータスゴルフライバー
2: 16レフトルータスゴルフライバー16レフトルータスゴルフライバー16レフトルータスゴルフライバー16レフトルータスゴルフライバー16レフトルータスゴルフライバー16レフトルータスゴルフライ
3: バー16レフトルータスゴルフライバー16レフトルータスゴルフライバー16レフトルータスゴルフライバー16レフトルータスゴルフライバー16レフトルータスゴルフライバー16レフトルータスゴルフライバー16レフトルータスゴルフライバー16レフトルータスゴルフライバー16レフトルータスゴルフライバー16レフトルータスゴルフライバー16レフトルータスゴルフライバー16レフトルータスゴルフライバー16レフトルータスゴルフライバー16レフトルータスゴルフライバー16レフトルータスゴルフライバー16レフトルータスゴルフライバー16レフトルータスゴルフライバー16レフトルータスゴルフライバー16レフトルータスゴルフライバー16レフトルータスゴルフライバー16レフトルータスゴルフライバー16レフトルータスゴルフライバー16レフトルータスゴルフライバー16レフトルータスゴルフライバー16レフトルータスゴルフライバー16レフトルータスゴルフライバー16レフトルータスゴル

0: オレンジライナー602ウィケレクトブース、イサルメンテ10000。
1: サイスブース、ディセン10000、オレンジライナー602。
0: 今ワイルコーターン、レペリング340ベクター2パーナプロチコース、メンテ10000。
2: AD340、メンテ10000、イバーワンエイト。
0: イエチェン1379、イサルメンテ7000、コンタクトレーダー120.2。
3: 1202, this is 7000, Adrian 1379, good day.
0: Good day. Navia 5054, the tournament 10-5-1-5-0.
4: 1-1, the same flight of 150 by Zurich, we have Quebec.
0: Just bring 858, so the approach, Ram 16 left, Clevia Swamp, Golf arrival.
4: 16 left, and cleared Swamp, Golf arrival, Just bring 858.
0: Navia 5054, the tournament 10-5-1-5-0.
5: Level 150, 250, 54.

0: ホテルパパゴルフ3710ファボ150クロスサマサラビローファボ240
1: This is maintain level 150 Todd Mama level 240 ホテルパパゴルフ

0: 21東京アプローチ、ラメ16レフト、フレビアス2ポーク、ゴルフライバー。
1: ラメ16レフト、フレビアス2ポーク、ゴルフライバ
0: ー。ホテルパパゴルフ、リセルメンテ10000。
2: リセルメンテ10000、ホテルパパゴルフ。

0: ホテルパパゴルフフライヘディング36ランベクター2ファイナルアプローチコースメインテン1033
1: ヘディング360 and メインヘブン0000ホテルパパゴルフ
0: Chinchin 1153 turn right heading 200
2: Right turn heading 200 Chinchin 1153
0: Chinchin 1153 compass Tokyo radar 120.2
2: compass Tokyo radar 120.2 Chinchin 1153
0: T-way 243 descend and maintain 1133
3: Descend and maintain 11000 K243
4: Tokyo Continental, good morning, China Eastern 523 descending flight of 240 traffic to Mamas
0: China Eastern 523 Tokyo approach runway 16 left, clear by Routers Golf Arrival
4: clear runway 16 left, arrival, Routers Golf Arrival, China Eastern 523
0: ホテルパパゴルフターンです。ヘディング340、リセンドのメインテン6000。
1: ヘディング340、リセンド6000、ホテルパパゴル
0: フ。フィリピン42A、フライヘディング010、ベクター2ファイナルアプローチコース、メインテン1033。
5: ヘディング010、ベクター2ファイナルアプローチコース、リセンドメイン10000、リミット42。
0: スターウォーカー800、リクリアディレクト、ヴィーナス。リセンダーのメインテン、フラボ150。
5: リクリアディレクト、ヴィーナス、リセンダーのメインテン、フラボ150、スターウォーカー800。
0: ホテルパパゴルフターンです。ヘディング320。

0: JP2 アンタンです。ヘディング300、リセンロメイテン、エイッターさん。
1: ダーセン300、リセンロメイテン、エイッターさん、JP21。
0: シシア1103、ターンライト、ヘディング290、リセンロメイテン、フォーターさん。
2: ライトに290、リセンメイテン、4000、テジュエオ103。
0: シレットアルファ01ジュエットパパリセナのメイテン11000
3: リセナのメイテン11000ジュエットアルファ01ジュエットパパ
0: チピートワンリデュースピート210ノッ
1: ツリデュースピート210ノッツチピート1
0: チェチェア1103コンタクト強レーダー120デシマル2
2: 120デシマル2チェチェア1103
0: はいCP21 コンタクト東京レーダー120デシマル2
1: 東京レーダー1202 CP21
0: カタール80A フライヘディング170ベクター2ファイナルアプローチコースメインテインナイナータウさん
4: テイナーナータウザンヘディング190カタール808

0: ユータサー01ジュレットパパサンライトニング180コンタクト東京レーダー120デシマル2
1: ライト180東京レーダー120 2ジュレットアルファ04ジュレットパパ

0: Okay, approach Lapanya 55, leading flight level 191, descending flight level 150, information Sierra.
1: Lapanya 55, Tokyo approach, runway 16 left, clear via Spock Golf Arrival.
0: Runway 16 left, clear via Spock Golf Arrival, Lapanya 55.
1: EVA 198, descending maintain 6000.
2: Maintain 6000, EVA 198.
1: オレンジライナー640、リクレアディレクトビーナン、ディスマメンテンフライレボー150。
3: リクレアディレクトビーナン、ディスマメンテンフライレボー150、じゃあ640。
1: ジャパネア55、フライヘリング280、ベクター2、ファイナルポッチフォース、ディスマメンテン11000。
0: ヘリング280、ディスメント11000、ジャパネア55。
1: EVA 18, contact Tokyo radar, 120.2.
2: 120.2, EVA 18.
4: Tokyo approach, good afternoon, Shanghai, 809, descend level 240, direct to Mama. Roger, request runway 16, right, due performance.
1: Shanghai 809, Tokyo approach, radar, runway 16, right, expect LC Yankee, runway 16, right, approach.
4: Do that drop level runway 16 Romeo Yankee Speeder and Azure Nada.
1: One station to approach New QNH 29993, QNH 29993.
5: Tokyo approach, good afternoon, or pitch 572, level 185, descending flight level 150, with Romeo.
1: Yeah, pitch 572, Tokyo approach, good afternoon, runway 16 left, clear for your response to Golf Arrival.
5: Runway 16 left, sounds Golf Arrival, or pitch 572.
1: Yeah, pitch 572, New QNH 29993, maintain flight level 150.
5: 29993, 150, or pitch 572.
1: シャメア809、ディスマメンテンフライレボー150。
4: ディスマメンテンフライレボー150、シャメア807。

0: AIRP572, contact Tokyo radar 120.2.
1: Contact Tokyo 127.2, AIRP572.
0: Baseline 120.2.
1: 120 AIRP572, thank you. Control Air China 9029 Heavy, distance to flight level 240, information Tango.
0: Air China 9029 to Capital, runway 16 left, clear to your route as call for Echo.
1: Runway 16 left, route as call for Echo, Air China 9029.
0: Orange Line 640, reclaim direct to Copen, disarm maintain 1033, cancel Copen all restrictions.
2: リセクトコペン、リスの10000、キャンセルコペン、オールリセクション、オレンジャーナス、ストゼロ。
0: モンゴリア501、ディサーメンテン、11000、フィネッシュ、29ナイナス、
3: ディサーメンテン、11000、フィネッシュ、29ナイナス、4カップ。
0: モンゴリア501、フィネッシュ、29ナイナス、
3: 3。29ナイナス、3、モンゴリア501です。
0: Japan Air 55, turn right heading 2900, descend maintain 6000.
4: Right turn heading 2900, descend 6000, Japan Air 55.
0: Air China 9029, reclear direct to Venus, descend maintain flight level 150.
1: Direct to return, descend to flight level 150, Air China 9029.9029, confirm, direct to Venus, descend to flight level 150.
0: Air China 9029, affirm, direct to Venus, maintain flight level 150.
1: Direct to Venus, flight level 150, Air China 9029.

0: ため AI815 プラヘリング350ベクター2ファイナルアプローチコ
1: ーヘリング350下面 A15
0: モンゴリア501プラヘリング170ベクター2ファイナルアプローチコーディスタンメンテン9000
2: ライティング170ディスタンメンテン9000モンゴリア501
0: パラテア503ディスタンメンテン1133
2: ディスタンメンテン1133パラテア503

0: パラテア503スライヘリング1フライヘリング170ベクター2ファイナルポッツ4 Please maintain 9000
1: ヘリング170 descend 9000パラテア503
0: サメエア809フライヘリング350ベクター2ファイナルポッツ4 Please maintain 11000
2: So maintain 11000, turn left heading 350, Shamlian 809.
0: Cafe 536, free clear direct to Venus. This one maintains flight level 150. Flight level
3: 150, direct Venus, Cafe
0: 5. Orange Liner 640, contact Tokyo radar 120.2.
1: 120 to Orange Liner 640.

0: French Liner 128 自称免停ワンワンターザ。
1: 自称免停ワンワンターザオレンジライナー128。
0: ダイナシー100リケンディレクトブース自称免停ワンスリーターザ。
2: Green Calendar to Boost, descend 13000, Dynasty 100.

0: Skywalker 314, contact Tokyo radar 120.2.
1: 120.2, Skywalker 314, good bye.
0: Benchliner 128, turn right heading 180, descend maintain 7000.
2: Right, 180, 7000, Originliner 128.
0: United 7, contact Tokyo radar, 120.2.
3: Verifies 12082 United 7, please.
0: United 7, 120.2.
3: 20.2, United 7, sayonara.
0: Sayonara.
4: Control, going here, potential fog, konnichiwa. Passing flight level 310, descending flight level 240, bye-bye.
0: お昼は604、東京アプローチ、こんにちは。ラムエ16です。クリアスパイア、ルータス、ボルトライバー。
4: OK、604、16、ルータス、ゴフ、ライバー、コンコン、フォーボニア、604。
0: お昼は604、アファン、16、ルータス、ボルトライバー。キュレンス、ナイラ、ナイラ、スリー、インフォメーション、ユニフォーム。
4: はい、インフォメーション、ユニフォーム、ルータス、ゴフ、ILS、ラムエ16、ボルニア、604。
0: ベンチライナー1283ライテリング210
2: ライト210オレジライナー128
0: ダラシー100スライヘリング340ベクター2544
5: ヘリング340ダラシー100
0: オレンジライナー128コンタクト東京レーダー120.2
2: 120.2オレンジライナー128

0: Tokyo approach VQ5740, leaving ahead 18045-150 by grip with information uniform.
1: VIP 574, Tokyo approach information with this plan and approach type is changing. Expect ILS 0 runway 16 next approach.
0: Information whiskey rated under ILS 0 runway 16 left upward KP 574 expected.
1: KP 574 from cleared via 12 Golf Rider, maintain thermal 150.
0: Clear via 12 Golf Rider, maintain thermal 150 KP 574.
1: All Nippon 820, Eject Eject Copen, cancel Copen all restrictions.
2: エレクトコペン、キャンセル、オールリス、キャンセル、オールリストリクション、トコペン、オイルフォン、エクセル。
3: コペン、コントロール、キャンセル、ファーストロポート、キャンセル、ファーストロポート、
1: キャンセル、ファーストロポート、キャンセル、インフォメーション、ウィスキー、成田記念、9799。アプローチタイプ、IMS、ズル、エクセタルス、ズル、ランウェイ16で、アプローチ。
3: Information with CNS 2992, expect Zulu, 11.5,
1: Cathay 504. Cathay 504, clear via Lutas Golf Arrival, determined in Servo 150.
3: Lutas Golf Arrival, descend to level 150, Cathay 504.
1: ARP 574, determined in 11,000.
0: Descend 11,000, AB 574.

0: 東京アプローチオレンジライナー112リーディングアンチョル191ディスチャージカンチョル150インフォメーションウィスキ
1: ーオレンジライナー112東京アプローチエクスペクターレスズルランウェイ16レフトアプローチクリアルビアス12ゴールスアライバークロースグリップアップセルフォー150
0: エクスペクターエレスツールランウェイ16レフトアプローチクラビアスワンプゴルフアライバルクロスクリップタイトル150コインクラビア112

0: ヨネタベストリートゼロカウンター東京レーダー120-02。グレーターバイストリートゼロコンサート東京レーダー120-02。
1: 120-02グレーターバイストリートゼロコンサート東京レーダー120-02。

0: モニコエントワントゥー、リカイダイスビーノ。APIS 5 ロー、東京アプローチ、EXPECT IRON 0、I want to left approach、クリアドバイア、ルータップ、ゴルフアライバル。APIS 5 ロー、ディスタナン10フライトル1、ディスタナン10フライトル1、5ロー。レジェット934、リカルダイフトビーナス。
1: ダイフトビーナス、レジェット94。
0: オーニコエットワンツー、ディセンターベスタートワンゼロトーザン。
2: Good morning, it's Hat 800 Super passing 170.150 with information with you.
3: Hey, Hat 800 Tokyo approach, expectary Zuru, Name 16 right approach, Narita QNH 2992, information X-ray.
2: Transformation X-ray copies, I list Zulu 16 right and 2992, copy to Hat 800.
4: Concrete
2: of 8.4 is contact to Korea, 1202.
3: 1202,
2: Kashate 8.4. Maintain 150 and Swamp 1 November at
5: Hat 800. Swamp November arrival copy at Hat 800. Tokyo approach to Korea, 4.0, information with you.
0: Orania 3 still to Tokyo Post. Expect IRIS 0 I want left approach. Cleared by Lutas Golf Arrival.
5: Expect IRIS 0 runway 16 left approach. Clear for Lutas Golf Arrival. Original
0: 32. Orania 3 still to and this time 10 flight 150.
5: Incredible 150 original 32.
6: Tokyo approach or incomplete.
0: オーナーホートオーキャーポーズ、エクスアイルズルライワンスクレフトアプローチ、クリアドバイルータスゴルフアライバル、メンテンフライトル、ワンナイナ、メンテンフライトルワンナイナゾ
6: エクスアイルズルワンスクレフトアプローチ、クリアドバイルータスゴルフアライバル、メンテンフライトルワンナイナゾルフォーナ
0: イナゾルフォーナイナゾルフォーリクライダレクト、ビーナス。
3: Nippon 183,
0: descend
3: maintain
0: 6000,
3: cross
0: Asira Beach.
5: Descend 934,
0: descend via Katsu 1000. Descend 1000,
5: descend
0: 1000, descend
5: 1000,
0: descend 1000, descend 1000, descend 1000, descend 1000, descend
5: 1000,
0: descend 1000,
3: It has
0: 800, 9
3: heading
0: 1990,
3: vector to Asera.
0: All Nippon 494, descend
2: 10, cycle 150. Heading 190, 0, descend 110 to Hat 800.
3: It has 800, confirm, descend 11,000 feet.
2: Descend 11,000 to Hat 800.
7: Tokyo approach, ZP 460, leaving right level 167, descending 150, we have information X-ray.
8: Tokyo approach, Matsuma, Boeing 608,
0: Tower 240, Boeing 608, Tokyo approach, Monitor, X-Dial, Zulu, 16, left approach, cleared by Ruta, Golf, Arrival.
7: Roger, clear, Zulu, 160,
0: Boeing
7: 608,
0: Zulu, 16, Boeing 608, Zulu, 16, Boeing 608, Zulu, 16, Boeing 608, Zulu, 16, Boeing 608, Zulu, 16, Boeing 608, Zulu, 16, Boeing 608, Zulu, 16, Boeing 608, Zulu, 16, Boeing 608, Zulu, 16, Boeing 608, Zulu, 16, Boeing 608, Zulu, 16, Boeing 608, Zulu, 16, Boeing 608, Zulu, 16, Boeing 608, Zulu, 16, Boeing 608, Zulu, 16, Boeing 608, Zulu, 16, Boeing 608, Zulu, 16, Boeing 608, Zulu, 16, Boeing 608, Zulu, 16, Boeing 608, Zulu, 16, Boeing 608, Zulu, 16, Boeing 608, Zulu, 16, Boeing 608, Zulu, 16, Boeing 608, Zulu, 16, Boeing 608, Zulu, 16, Boeing 608, Zulu, 16, Boeing 608, Zulu, 16, Boeing 608, Zulu, 16, Boeing 608, Zulu, 16, Boeing 608, Zulu, 16, Boeing 608, Zulu, 16, Boeing 608, Zulu, 16, Boeing 608, Zulu, 16, Boeing 608, Zulu, 16,

0: Direct Athena, descend maintain 6000, and after Athena, click ILS 16 right at 800.
1: ニッポン812東京アプローチ。

0: Only point 06 Billy speed of 230 knots
1: Speed 230, only point 806.
0: Only point 06 35 Billy speed of 230 knots
1: OLS. 230 OLS, only point 806.
0: Only point 06 follow Copen, which is follow Copen. All restrictions and contact social radar 120, Eskimo 2.
1: ビリスピード170ノットはレスコンタクトのリザタワー 112 ZP
0: 放水進行でしょう。レスコンタクトレイダー 120 デシモ2
2: エアカナダ3ディシンナルメインテインナイナータタ
0: ンオリコン217クリーカーディレクトビーナ
1: クリーカーディレクトビーナコリコン217
0: オリポイント16ディスラルメインテンプラレボー240
1: レメインテンプラレボー240オリコン816東京プロセスプリング214プリングフランジェル160地点にフランジェル150バイグリップコメントオンエクスプリング
2: デスプリング214東京アプローチエクスペシャル2
0: ジャパネーズ02ビジュアルレスト
1: オープン1130
0: リンクスペシャル1のバイアスター210ジャパネーズ02ナビリスピード
1: 250ノッターレスジャパネーズ
0: AIPC 696, リセナバイアスター210,000
1: リセナバイアスター210,000
3: 東京プロジェクトの7のアナウンスで
1: クリーズルーダーの
2: Air Canada 3, additional maintain 6,000, cross Asera between 7,000 and 6,000, clear Paris Zulu, runway 16 right approach.
0: We're clear
2: to
0: 6,000. APC 356, additional maintain, Bravo
1: 150.
0: Air Canada 3, cross Asera between 7,000
1: and 6,000. 7,000 and 6,000. 7,000 and 6,000. 7,000 and 6,000. 7,000 and 6,000. 7,000 and 6,000. 7,000 and 6,000. 7,000 and 6,000. 7,000 and 6,000. 7,000 and 6,000. 7,000 and 6,000. 7,000 and 6,000. 7,000 and 6,000. 7,000 and 6,000. 7,000 and 6,000. 7,000 and 6,000. 7,000 and 6,000. 7,000 and 6,000. 7,000 and 6,000. 7,000 and 6,000. 7,000 and 6,000. 7,000 and 6,000. 7,000 and 6,000. 7,000 and 6,000. 7,000 and 6,000. 7,000 and 6,000. 7,000 and 6,000. 7,000 and 6,000. 7,000 and 6,000. 7,000 and 6,000. 7,000 and 6,000. 7,000 and 6,000. 7,000 and 6,000. 7,000 and 6,000. 7,000 and

0: コレニア711フライヘリ900レシャートアセラメインティンカルボ150
1: ヘリング900メインティンプラレベル150コレニア711
0: オーリポンデュワースレッジナービリュースピード250ノッツアレ
2: スコンファー250レオーリポンデュワースレッジ
0: アパンジャパネート02ビリュースピード230ノッツアレ
2: ス230ノッツアレスジャパネート02
0: オーニポン816ジュラルメンテンプラレボ200オーニポン812 5マイルウェスト版フリーターザンボーイン737ナメ16レシン版
2: ルキナーズオーニポン816
0: オーニポン816ジュラルメンテンプラレボ190
2: ジュラルメンテンプラレボ190オーニポン816

0: ジャパネーズフロー2、コンタクト東京レーダー、ワンツースローベーター、ワンツースロー、ス
1: マホ2。ジャパネーズフロー2、ジャパネーズフロー2、Tokyo approach on Nippon 2154, leaving flight level 165, descending to 150.
0: Star Wars flight 02,
2: descending to level 150. Descending to level 150,
3: Star Wars 02. Beta Lift 2, runway 16, left approach, clear DS1,
4: 450. Tokyo approach, good afternoon.
1: Zulu runway 164, left approach, DS1, 450.
0: フィリピン434乗客ロー、ナビタ救命中内段77、エスペシャルズ、ブルー、ラメ16レフタプロ、クリアルワイヤー、ウルタース、ゴルフアライボー。
5: Japan Air 67, descend of Dia Star to Eastern Cross, left for after below
0: Narbo 160. Only point 16, visual maintain for Narbo 170.
2: Okay, descend Dia Star to 8000,
0: Descend maintain level 150, Philippines 4 All Nippon 2154, descend the Via Star to Naina Tatam.
1: Descend the Via Star, Naina Tatam.
0: ABC 626, reduce speed 210 knots. ABC 626, comply with Coppen, all restrictions.
1: Comply all restrictions for Coppen, yes.

0: 6000, maintain 6000, Lantera, Lantera, clear by the Charlie 16 right approach, Charlie 1A16. 3P434,
1: turn up heading 050.
2: Turn left heading 050, Philippine 44.
3: Nippon 816, contact approach 125.2.
0: Approach 125, Nippon 816.
3: Nippon 11, contact approach
1: 125.2.
3: 125.2,
4: Nippon 11.
1: 120.1
5: Philippine, 44, thank you. Hi. United 6713, 1,000. Let me maintain 1,000. Gaudi.
6: Tokyo approach on Nippon 836, leaving 267, descending to 240, information
1: on Nippon.
7: Only 536,
1: Tokyo approach,
7: down to 1620,
1: clear
7: via
1: Ruta's November arrival.
7: Tokyo approach, again, 5 with you, this is flight level 163 to Pini level by Lesto at flight level 150, it is Yankee.
3: Canada 5, Tokyo approach, expect Iris Zuru, runway 16 right approach, give a Tsupok November arrival.
7: Okay, we'll anticipate the ILS Zulu 16 right with the Tsupok November approach.
3: United
7: 60,
3: Summit,
1: Mach
7: 200,
0: now heading 030, maintain 10,000. Heading 030, maintain 10,000, Mach 280.
1: Spring 452, literal maintain flight level 200.
5: Spring maintain flight level 200, then Spring 452.
1: Japanese 3084, literal maintain flight level 150.
5: Literal maintain flight level 150.
1: Japanese 3084, and traffic on a 12 o'clock,
7: 4 November arrival, expect
1: Spring 452, literal maintain flight level 190.
5: Spring 452, flight level 190, Spring 452.
1: Japanese 736, now regard direct to Venus. Japanese 736, and listener bias star to 100,000.
0: Orange
1: runner 506, Friday Spring 452, literal maintain flight level 170.
5: Send maintain flight level 170, then Spring 452.
1: Hong Kong 0870, Tokyo Pro, こんにちは。成田救命中ナイナーライナー中。
4: ジャパネーズ346、ビーチでのマイアスター10100。ジャパネーズ146、ビーチでのマイアスター10100。オリンポン836、ビーチでのマイアスター10100。オリンポン836、ビーチでのマイアスター10100。オリンポン836、ビーチでのマイアスター10100。オリンポン836、ビーチでのマイアスター10100。オリンポン836、ビーチでのマイアスター10100。オリンポン836、ビーチでのマイアスター10100。オリンポン836、ビーチでのマイアスター10100。オリンポン836、ビーチでのマイアスター10100。オリンポン836、ビーチでのマイアスター10100。オリンポン836、ビーチでのマイアスター10100。オリンポン836、ビーチでのマイアスター10100。オリンポン836、ビーチでのマイアスター10100。オリンポン836、ビーチでのマイアスター10100。オリンポン836、ビーチでのマイアスター10100。オリンポン836、ビーチでのマイアスター10100。オリンポン836、ビーチでのマイ

0: 676, VGMO navigation, direct Acela.
1: Direct to Acela, Thai 676.
0: All Nippon 181, we cleared direct Acela. JJ1171, Tokyo weather 120.2.
2: 私は2JJ1171 さよなら。
0: さよなら。

0: 東京レーダー120デシマル2、ジャパニアセブンツー、デシマル2、アクアラボ150です。東京レーダー120デシマル2、ジャパニアセブンツー。
1: 東京レーダー120デシマル2、ジャパニアセブンツー。東京レーダー120デシマル2、ジャパニアセブンツー。

0: 東京アプローチオールニッポン8476リービングフライトブル157ディフェンディングフライトブル150インフォメーションブル
1: オールニッポン8476東京アプローチエクスペクターですブルランウェイ16レフトアプローチクリアードバイアス1ゴルフアライボ
0: ーエクスペクターですブルランウェイ16レフトアプローチクリアードバイアスワップゴルフアライバルオールニッポン8476

0: オレンジアイナ800、ターンウェイ、ステニング140、インターセプトローカライザー、ランウェイ16です。
1: レスト140、インターセプトローカライザー16、レストランイザー800。

0: オリオンエア707コンタクトライダー120です RG。
1: コンタクトライダー120です RG。 オリオンエア707。
0: ジェスターライナーディセンダーメンテン6000。
2: ディセンダーメンテン6000ジェスターライナー。
0: キャッセイ4、5、リガーディ。

0: オレンジライナー14リクリアディレクトブース、ディセントリーチ1000バイブース。
1: Direct to boost, send reach 1000 by boost, orange animal 4.

0: ニュージーランド999リクエストディレクトゼミンディソナマイチェーン6000。ニュージーランド999リクリアディレクトゼミンディソナマイチェーン6000。
1: New Zealand 99, clear direct Yemen, maintain 6,000. New Zealand 99.
0: Ryan China 6-4, fly heading 360, fix at the final protocol.
2: Heading 360, Ryan China 6-4.
0: Inform cover 254, disallow maintain flight above 160.
3: Ryan China 4-1, 0-4.

0: Bantam Sky 1998, Reformation 1000.
1: Okay, descending 1000, Bantam Sky 1998.
0: Nippon Cargo 254, Reformation 7000. ニュージーランドナイナースローコンタクト東京レーダーマッチューです。マオチュー。
2: 東京レーダー1202、ニュージーランドナイナーナナ。
0: イエスチャイナポース PC、リクティアディレクトヴィーナス、リフォーメンテンフライトブレ150。
3: ダイレクトヴィーナス、ディセンティングファイレブ150、リアチャンポース。
0: 日本カゴ254、コンタクト東京レーダーマッチューです。マオチュー。
2: 1202、コンタクト東京レーダーマッチューです。
0: デッドスター25、コンティニュー、リフォーメイテン、6000。

0: Phantom Sky 19H release 220の。オリンポー720リクエアディレクトコペン、ディセントリーチ10000バイコペン、キャンセル、スピードリセクション。
1: ディレクトコペン、ディセントリーチ10000バイコペン、キャンセルスピードリセクション、オリンポー
2: 920。スタジアボーツ、グラフェンロットの720パス、ナンバーワン、サブナンナー、ダウン、150トゥビオーバーグリーズ、ウィルカーザファン。
0: ロット79ナー、東京アプローチ、エクスペクタイス、ヤンキー、ランウェイ16レフトアプローチ、プレベス1。
2: Expecting
0: a 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0: バレンシャン7-0ターンレフェリング330リソンクションリリースロープ210ノ
1: ットレフェリング330リリースピット210ノットレイジェス70
0: ジャパネア708リリースロープ210ノット
2: ジャパネア708 now 210ノット
0: バレンシャン70コンタクト東京レーダー120デスモ2
1: 120 decimal 2, Malaysian 70, good day.
0: Thanks. Orientana 1-8, descend via star 210,000.
3: Descend via star 110,000, Orientana 1-8.
0: Japan Air 708, fly heading 350, vector 2-5-4.
2: Heading 350, Japan Air 708.
4: Okay, first is in a 209 at descending fly level 150 by UD, descending fly level 162. Information good.
0: Linear 20 radar to catch out, expect nice Yankee, number 16 left approach, previous one, call for arrival.
4: Okay, I left Yankee, 16 left approach, please be a jump to call for arrival in a 209.
0: バレア708ターンレフェリング330ディフォーメイテン8000
2: ヘディング330ディフォーメイテン8000ジャパネア708

0: これで855アンターレペリン320本で東京レーダー120でしまう。
1: Left turn heading 320, 1202, これね、
2: 8551 Tokyo approach left turn 16, Tokyo approaching grip, information gulp
0: Stand by, break KJR 1109, descend via star 9000
3: Descend via star 9000, KJR 1109
0: We have 116 Tokyo approach, expect direct Yankee, 16 left approach, give a swamp gulp arrival
2: Expect direct Yankee, 16 left approach, swamp gulp arrival, have some 166
0: オレンジライナーマネー、メンテンシー210のスイスターメンテン6000
3: 210のスイスターさん、オレンジライナー18

オレンジライナー114、エクスペクタイレスヤンキー、16レフトアプローチ、キベスワンプ、ゴルフドライバー。オレンジライナー114、エクスペクタイレスヤンキー、ランウェイ16レフトアプローチ、ゴルフドライバー。

0: 先生65アンフライヘリング350ベクティッドファイナルプロチコリデュースピード230ノ
1: フライハイディング3 second engineer C51
0: 先生65アンヘリング350リデュース230ノ
1: ハイディング350ハイリデュースピード230先生651
0: T-Way 518 is now maintained flyable 150
2: State flyable 150 T-Way
0: 533 turn left heading 190 clear for Iris Yankee 16 left approach
1: Left heading 190 clear for Iris Yankee 16 left approach T-Way 33
0: Orange line 114 reduce speed

0: Yeah, China 9919, maintain 360, vector to final course, course maintain 13000.
1: Maintain 13000, fly heading 260, China 9919.
0: Bohemia 630, be clear address to Venus, descend and maintain turbo 150.
2: Direct Egypt, descend for level 150, for Egypt 360. Control for 330, clear now, 703, high rate 2D, descend for level 150.
0: これには713、東京アプローチ、リビディン、エクスペーターレシャンキー、ランベイ16レシャアプローチ、スペア、ディアス1、ゴーファライパワ
2: ー。エクスペーター3、フォーフォーフォーアライバー、エナイレス、ヤスレレ、ワンシステムレス、クラネ、テンナイスリ
0: ー。オーステーション、東京アプローチ、ナリティ、QNH29、ナイナー、ナイナー3、QNH29、ナイナー3。

0: 香港首都650、ターンレフティリン300。
1: ターンレフティリン300、香港首都レフティリン650。
0: 香港首都650、フライヘリン350、ベクターというパイナップルスフォース。
1: ヘリン350、香港首都650。

0: 香港シャトル650、ビリュースピーク210ノ
1: ット。210ノット、香港シャトル650。
0: ERP 5063、レフティニー343、レフティニー340、ビリュースピーク230ノット。
2: ヘディン340、トゥタリナット、650。
0: 2番196、ビリュースピーク230ノット。
1: Flash, repeat 230, nothing about 196.
3: Yes, nothing
0: more. Right, you're bad from home. Double contact first, EVA 196, meeting speed, video speed 230 knots.
1: Speed 230, nothing about 196.
0: Sister calling, confirm, all Nippon 8502, you are requesting landing runway 165, 2G performance.
3: All
0: Nippon 8502, Roger, for your performance.スペシャルシャンキーランウェイ16バイタープローチクレアビアス1ゴーファレバー
3: はい、1クレアビアス1ゴーファレバ
0: ーゴーフィニア630ターンレフテニー220リデュースピード170ノット
4: ターンレフテニー220リデュースピード170ノットゴーフィニア630
0: リアスピン6217ターンレフテニー300ディセンダーメインテインプリータータン
5: Left heading 300, descending 3000, airspring 6217.
0: Bohemia 630, descend and maintain 1800.
4: Descend 1800 feet, Bohemia 630.
0: Airspring 6317, contact Tokyo Beta 120, decimal 2.
5: 120, decimal 2, airspring 6217.
0: ボヒニア630、ファイマイスロンバーディー、ターンレフテニー190、クリアファイジャンキー、ランウェイ16レッシャープローチ。
4: サンラフヘディング、バーディークリア、アイオスヤンキー16レッボ、ボヒニア630。
0: ジャパンギア6780、ビリュースピード190ノット、コンタ東京ベーダー120、デスノー2。ビ
1: リュース190、コンタベーダー1202、ジャパン6780。
0: ERP 506、イフィナルメインテイン、6ターザン。2番196、ナイヘリン330、ベイターとファイナルポーズフォース、ディセンダーメインテイン6000。
1: ヘリン330、ディセンダーメインテイン6000、イバー196。
0: 香港シャトル650、コンタクト東京ベイダー120、デスマル2。
1: 東京ベイダー120、デスマル2、香港シャトル650。
0: オーニポン8502、ディセンダーメインテイン11000。オーセーションズ東京アプローチパラレル IS アプローチですナンバー16レッサンライトタイムプログレスボヒニア630コンタ東京レーダー120ですポジションボヒニア630コンタ成田タワー11A ディスマート35
4: 1185ボヒニア630です
0: ERP 506, video speed 210 knots.
2: 210 knots, speed
0: 510.

ソーセーション東京アプローチナリティ QNH29994QNH29994 in parallel IS approaches runway 16 left and right time progress

0: エチオピアシックベス、サン、ワイティング25ゼロ、センダルメインテイン、6000。
1: Right turn heading 250, descend 6000, Ethiopian 672.

0: 東京アプローチオレンジラインの5番2リーディング1500途中ドライバーマスウィンチ
1: オレンジライナー5番2東京アプローチエクスペクタイレスヤンキーランウェイ16レフトアプローチクリアドバイアウータスゴルフアライバ
0: ーエクスペクタイレスヤンキー1キレフトクリアドバイアウータスゴルフアライバーオレンジライナー5番2
1: Seaway 247, Zender maintain 7000, contact Tokyo weather 120.2
2: Descend 7000, 120.2, Seaway 247
1: Originator 512, be cleared direct to Venus, Zender maintain level 150
0: Clear direct to Venus, descend 150, Originator 512

0: デスプリング426リクリアドディレクトブース Send the maintain 10,000
1: リクリアドディレクトブース Descend the maintain 10,000 デスプリング426

0: オレンジライナー234、フランヘリング340、ベクター2ファイナルアプローチコース。
1: Descend
0: on the 10, 6000.
1: Heading 340, 6000, Orange Line 234.

0: Tokyo approach, Ranger Lima, hold for main leaving turbo 307, descending turbo 240, United on the left out.
1: オレンジライナー44H 東京アプローチ、ランウェイ16レフト、クリアドバイヤルータース、ゴルフアライバー。オレンジライナー44H、ディクリアをディレクト、ビーナス、ディサンダラメインテンフライトビル200。

0: レンジライナー514、リサンダのメインテン10000。
1: 10000、オニアナ514。
0: オレンジライナー448、リサンダのメインテン、フラジェベル150。
1: リサンダの150、オニアナ448。

0: レンジライナー234、ターンレスリング1970、フォーマイスモンバーディー、クリアドファイスヤンキーランウェイ16レフトアプローチ。
1: レフト1970、クリアドファイスヤンキー16レフト、レンジライナー234。

0: ターに I-6-9-6 ターンレセリング190ヒーセンナのミンテン1800スペースフォアレスヤンキーランウェイ16レスアプローチポジション6マイル1バーディー。
1: Heading 190, descend 1500, clear light at Yankee 16, left approach, Japanese 696.
0: Japanese 696, altitude 1800.
1: Altitude 1800, heading 190, Japanese 696.
0: Orange Arena 514, descend on the main tank, 3000.
2: Orange Arena 514, 3000.

0: オレンジライダー514ターンレフェリング190シックマイホームバーディークエアスワレスヤンキーランウェイ16レフトアプローチ
1: レフターン190エンドクエアスワレスヤンキー16レフトアプローチオレンジライダー514

0: アレンジライダー514、コンタクトは118.35。
1: YC5 オレンジライダー514、グナイ
0: ン。アレンジライダー448、レフトヘディング290、リセナーのメインテン1800。
1: レフトヘディング290、テン1800、レフトヘディング448。

0: Valentine の水水シスリクリアリエットヴィーナス descend on the main ten 5-0-2-0-0
1: Direct to Venus descend 2-0-0 レザーラン3水水

0: This morning, ACA heading 190, clear for IFR Yankee, runway 16 left approach.
1: Okay, heading 190, clear for ILS Yankee 16 left approach, entering A38.
0: Keyway 249, turn right, heading 230, with 35 approach course, descend on a maintain 6000.
2: Right, ready 230, descend on a maintain 6000, Keyway 249.
0: オレンジョイナー336、リークリア、ディレクトカシオ、メンテン1-2000。
3: ディレクトカシオ、1-2000、オレンジョイナー、336。
0: レスリング A38、コンタクト、タワー、118-35。
1: 118-35、チェスリング A38、Thank you very much, bye.
0: Bye. キーウェイ249、リセンナー、メンテン3000。
2: Descend and maintain 3000, QA 2499.

0: Orange Island 336, 2700
1: 4000. 4000, Orange Island 336.
0: Air PH 590, Sunrise Heading 280, we start to find approach course.
2: Sunrise Heading 280, Air PH 590.
0: オレンジアイナ526、リークリアディエット、カシオ、2007メインテン、10000、キャンセル、カシオ、リセクション。
1: リークリアディエット、カシオ、2007メインテン、10000、キャンセル、カシオ、リセクション。オレンジアイナ526。

0: アレンジアイナ336ターンレフェリング300リセナルメインテン3000
1: レフト300 3000 オレンジアイナ336
2: ドクターフロー3リアンピースリー366リミッパーレベル308ディフェンサーレベル240ママスキコメントンパンパン
0: ヤピーチ366東京アプローチランウェイ16Y エクスペクターレスヤンキーアプローチランウェイ16Y スクエアドバイアイアルータスゴルフアライバース
2: タイレスヤンキー16ライスクエアドバイアルータスゴルフアライバルヤピーチ366
0: ヤピーチ366アファームリクリアディエットビーナース2007メインテンファーティブを180
2: スクエアディエットビーナースリセントファーティブル180エアピーチ366
0: エアピーチ590、2007メインテン、
3: 6000
0: オレンジアイナー526、リークリア、ジェット、ジェミン、2007メインテン、6000
1: リクリア、ジェミン、6000、オレンジアイナー526
0: オレンジアイナー336、ターンレフェリング250、2007メインテン、1800
1: レフト250 1800 レンジャーナー336
0: エアピーチ590 2007メインテン4000
3: メインテン4000ピーチ570

0: 東京アプローチオレンジライナー120リーディングフライトレベル222ステンディング150 with パパ
1: オレンジライナー120東京アプローチランウェイ16 left クリアディアスワンプゴーフライボー
0: ランウェイ16 left クリアドバイアスワンプゴルフアライバーオレンジライナー120
1: オレンジライナー238ターン left ヘディング1970クリアドファーレスヤンキーランウェイ16 left アプローチ
2: レフト1970クアファイルスヤンキーラメ16レフトアプローチオレンジライナー238
1: オレンジライナー120リクエアドリフトジェミンディスナーメインテイン7000
0: ディレクトジェミンディスナーと7000オレンジライナー120
1: オレンジライナー528ターン left heading 310 ディスタンスマインテイン3000
3: ラテン310ディスタンス3000 on your 528

0: 東京プロチーエピック620フライトレベル250ディフェンスフライトレベル240マンマスウィスブラボー
1: エピ620東京アプローチ白目16レスディセンドメインテンフラルボ160
0: ラウェイ16レスディセンドメインテンフラルボ160エピ620
1: エピ60クレルビアルータスゴルフアライバルリクレディレクタービーナス
0: クレルバイアルータスゴルフアライバルダイレクタービーナスエピ
2: 60オレンジライナー36 ディフェンスフライト240ウィハブダリ
1: オレンジライナー36東京アプローチランウェイ16レスキレルビアルータスゴルファライバー
2: 16レスルータスゴルファライバーオレンジライナー36

0: 日本カグ143、東京アプローチ、ランウェイ16、レスフィレルビア、スーパークゴルフアライバル。オレンジライナー36、ディセンドメンテン6000、リクルディレクトカシオ。
1: ディセン6000、ディレクトカシオ、オレンジライナー。
0: 日本カーが143、ディセンドメインテン11000、クロスレストアタービロー、フライアブル150。

0: オレンジライナー36さん、レフティディング280。
1: レフティディング280のオレンジライナー36。
0: ジップライナー752、リークルディレクトカシオ。
2: ディレクトカシオ、ジップライナー752。

0: Tokyo, Mexico 058, konnichiwa, with Delta.
1: Mexico 058, Tokyo, approach, konnichiwa, Delta. 日本カゴ143、ターンレステリング1970、地震ならメインテン1800、クリアドパイスヤンキーランウェイ16レフタップです。オーニッパイトナイナイツ、地震ならメインテン10000。
2: 地震メインテン10000、オニポン、エイトナイナイツ。
1: ハイラメッコ058、エクスペクトアイスヤンキーランウェイ16レフタップです。Cleared by a spook for the arrival.
0: Expecting Isles Jackie for 16 clear the send via the book Golf or Mexico 05.
1: Japan 752, descend on the main 10,
3: 3000. Descend on the main 10, 3000, Japan 752.
1: Dot 1079, turn right heading 1900.
4: Right heading 1900, lot 1079.
1: コンコシャトライト54、プランヘリング340、ベクターとファイナルアプローチコース。
5: ナブラヘリング340、香港シャトル A54。
1: ロット1079、ディセンダルメインテン6000。
4: ディセンメインテン6000、ロット1079。
1: ジャパンネア752、ターンレステリング310。
3: ターネスヘディング310、ジャパンネス752。
1: 日本カーゴ143、コンタクトナイトタワー、118デシマル35。セレクサイ324、リクリアディレクトブース、ディセンダルメインテン10000。
4: ディレクトブース、ディセンダルメインテン13000、セレクサイ324。
1: セレクサイ324、10000。
4: セレクサイ324、10000、ディセンダル10000、ディレクトブース。
1: ロット1079、ターンライトヘディング270。
4: Right, please confirm. Right heading 270 for lot 1079.
1: ロット1079、affirm.
4: Right heading 270, lot 1079.
1: Japan 752、ターンライトヘディング250。ディセンダルメインテン1800。
3: ターンライトヘディング250、ディセンメインテン1800、Japan 752。
1: ホンコシャットライト54、ディセンダルメインテン6000。
5: 7-10-6000, Hong Kong Shadow A54.
1: SA 006, Turn Left Heading 320, December Main 10, 3000.
5: Left Heading 320, December Main 3000, Cafe 006.
1: Hello, Mexico 058, Decree of Direct Casio, December Main 10, 1000.
0: Direct Casio, 1000, or Mexico 058.
1: Japan 752, ターンレステリング230。
3: ターンレステリング230、Japan 752。

0: Hi, this is Mike at 991-2 Tokyo Approach. Runway 16 left, cleared by a Lutas Golf Arrival.
1: Runway 16 left, cleared by a Lutas Golf Arrival, Roger,
0: 912. Lot 1079, turn left heading 240, reduce speed to 170 knots.
2: Heading to the left, 240, reducing 170 knots, Lot 1079.
0: アンコシャト854、ターンレステリング300、ディセンダルメインテン3000。
3: レフトン、ハーディング300、ディセンダル3000フィーン、アンコシャト854。
0: 野生006、コンタクトナイトタワー、118、デシマル35。
4: モモナイト435、キャベン006。
0: オレンジライナー12、リクリアドディレクトブース、ディセンダルメインテン10000。
1: ディレクトブース、ディセンダルメインテン10000。
0: ロット1079、ターンレフトリング1790、ディセンダルメインテン1800、クリアドファイスヤンキー、ランウェイ16レフトアップです。
2: ヘッディング190、ディセンダル1800、クリアドILSC ヤンキー16レフト、ロット1079。
0: オーニッパイトライナー8、プランヘディング340、ベクターというファイナルアプローチコース。
5: ヘディング340、オーニッポン8798。
0: アイロメフコ058、リクリアディレクト、ジェミン、ディサンダルメインテン、6000。
6: ジェミン、6000、アイロメフコ058。

0: 青日本898スターレスリング1970自社ならメインチェーン1800です。クリアドファイスヤンキーランウェイ16レスタートです。
1: レスリング1970自社メインチェーン1800クリアアイレスヤンキーランウェイ16レフトアプローチ日本898
0: レスリング524自社ならメインチェーン10000
2: セブンテン10000キャプテン524
0: Direct 5324, descend and maintain 3000.
3: Direct 5324, descend and maintain 3000.
0: Aeromexico 058, continue present heading vector to final approach course.
4: Continue present heading for vector final approach course, Aeromexico 058.

0: アレンジライナーワンツーリバイス様2000ワンツータウザン。
1: 2000ワンツータウザンアレンジャーワンツー。
0: はい、ロメヒコ058、ディション7メインテン3ターザン。
2: ディション7メインテン3ターザン、ロメヒコ058。セレク
0: サイ324、ターンレステリング230、ディション7メインテン1800。
3: 230、ディションメインテン1800、セレクサイ3324。

0: オレンジライナー1、リクリアディレクトカシオ。
1: オレンジライナー1、ディレクトカシオ。
2: 東京アプローチジャパン724、ヒーリングフライデル2744520、ウィンデルタ。
0: ジャパンの724東京アプローチ、エクセクタイシヤンキーランウェイ16レフトアプローチ、クリアドバイヤルータスゴルファーライバー、フライヘリング070、ベクター2ビーナース。
2: クリアドバイヤルータスゴルファーライバル、エクセクタイシヤンキーランウェイ16レフト、ヘリング070、ジャパンの724。
0: エレクサイ324、コンタクトナイトタワー、118レシマル35。
3: 118.35, confirm FedEx 5324.
0: FedEx 5324, affirm. Adam Echo 058, sound lift heading 190.
4: Left heading 190, Mexico 058.
0: Range liner 12, clear butcher 6, descend Adam Echo 10, 6000.
1: 6000, Adam Echo 12.
2: リクエストヘディング080ジャパン724
0: ジャパンネ724ラジャーフライヘディング080ディセンドラメインテンフライトベル150
2: ヘディング080ディセンドフライトベル150ジャパンネ724
0: アイルメッコ058ディセンドラメインテン1800クリアドファイスヤンキーランウェイ16レフトアプローチ
4: ディセンド1800クリアアイルジャンキー16レフトアプローチアメキシコ04

0: 東京アップローチオレコン840コール、リーン264、ジェニー240ウィズデルタ。
1: 青日本8404、東京アップローチ。エクセクタイシーヤンキーランウェイ16レフトアプローチ。クリアドバイヤールータース、ゴルファライバー。

0: A404, expect IRS Yankee runway 16 left approach, clear the Lutas Golf Arabao.
1: IRM F-058, contact Narita Tower, 118-035.
2: Star 118-35, Matane, IRM F-058.
1: Matane. Orange Liner 12, fly heading 340, vector to final approach course.
0: Heading 340, Orange 12.
3: Tokyo Pro Japan 724, clear weather.
1: Japan 724, ラチャ、リジョモナビゲーション、ディレクト、ビーナ
3: ーダイレクト、ビーナス、ジャパン724
1: 青日本8404、ディシャンダルメインテンフライテベル210
0: ディシャンディファボ210、オスマン8404

0: アレンジライナー1-2、ターンレスリング1-9-0、ファイマイスモバーディー、クリアドファイスヤンキーランウェイ1-6レフトアップです。
1: エレ1-9-0、クリア、アイレスヤンキーランウェイ1-6レフトアップ、トレジャー1-2。

0: So good morning, Vietnam 318, passing level 270, descending level 240.
1: Morning, Vietnam 318, Tokyo approach, runway 16 left, expect Addis Yankee, runway 16 left approach. Great to hear with us, golf arrival.
0: I will have golf arrival, I will have Yankee, runway 16 left, Vietnam 318.
1: 日本海号047、ディストラの前線11000。ベトナム318、ウィークリエジェクト・ヴィーナス、ディストラの前線ファボー150。
0: ディレクト・ヴィーナス、ディストラの前線ファボー150、ベトナム318。

0: Hi, Richard. This is Tokyo Approach. Good morning. Runway 16 left, cleared by your route of golf arrival. Descend on main 10-5-0-1-5-0.
1: Runway 16 left, cleared by
0: your
1: route of golf arrival.
2: Tokyo Approach, good morning, UPS 108 heavy, passing for level 256, descending 150, to be leveled by left off, and with information from.
0: UPS 108, Tokyo Approach, runway 16 left, and cleared by Supok Golf Arrival.
2: Runway 16 left, Supok Golf Arrival, UPS 108.
0: UPS 108, リクリアジェット、ジェミン、コレクション。UPS 108, リクリアジェット、カシオ、ディセンドのメインテン、9000。
2: ディレクトカシオ、ディセンドのメインテン、9000 feet, UPS 908.
0: ジャパニア6784、ターンレス、ヘリング340、ディセンドのメインテン、6000。
3: ヘリング340、ディセンド6000、ジャパニア6784。
0: 日本カゴトゥディスキガル。ベジェット822、リクリアディストコペン、アンリセントリーチ、10000バイコペン。
4: コペン、10000バイコペン、リセント822。
0: 日本カゴトゥ02、リクリアディストコペン、リセントのメインテン、13000。
4: ダイレクトコペン、リセント13000バイコペン、リセント。

0: Local control, Britain AAHB, good morning, descending level 240.
1: Malaysia AAHB, Tokyo approach, good morning, runway 16, cleared by your Rutas Golf Arrival.
0: Rutas Golf Arrival, runway 16 left, Malaysia AAHB.
1: Malaysia AAHB, descend nuovamente, partible 150, QNH2985.
0: QNH2985, descend level 150, Malaysia AAHB.
1: 日本カゴ202コンタクトレーダー120デシマル2
2: 1202日本カゴ202バイバイ
1: バイバイ。ボヘニア606リクリアジェットヴィーナスディセンドのメインテン10000
3: ダイヴィーナスディセン10000ボヘニア606
1: タイベジェット A30 ディパチャターフィック11のクロック1 2マイルスサウスイースバーンパッド9000エアバス320
0: タイベジェット A30

0: エクスプレスイン600リバイスキャンセルカスキャンセルコペンスピードリセプション。
1: レバイスのコンカウントは TCA0900-2405-7-1-1-1-1-1。
0: 日本カゴ228東京アプローチエクスペクターレスヤンキーアプローチランウェイ16Y スペルバイヤールータスゴルフアライバー。エクスプレスイン600キャンセルコペンスピードリセクション。
2: キャンセルコペンレセクションエクスプレスイン600。
0: エクスプレスイン600 and cross コペン10000 north end。
2: 10000 north end エクスプレスイン600 at コペン。
0: オセアン25ディセンドのメインテン12000。
3: ディセンテン12000カフェ。
0: FM Ocean 251-2000
3: Descent 1-2000 on Greenwich 2986
0: 2985 inch
3: 2985 1-2000-2985 Ocean 25
0: Taiwei Jet 30 Flying 350 Vector to final approach course
4: Heading 350 Taiwei Jet 830
0: 日本カーゴ228リセンダーのメインテン550150
1: 日本カーゴ
0: 228マレーシアン88リクリアリエットビーナースリセンダーのメインテン10000
4: This is 10000 and coming direct to Venus Malaysian 88
0: FM
4: Direct to Venus descent level 100 Malaysian
1: 88 Tokyo Post Konnichiwa Paris 60
0: フレックシックロトキアプローチランウェイ16レスト12バイヤールータスゴルフアライバー。

0: ベテラン306機センスリーチ10タブンバイコペンキャンセルスピードリストリクション。
1: ベテラン
0: FedEx 60 down, left wing 330.
2: 330, FedEx 60.

0: 東京アプローチジャパンや 6.50 リーディングライトル290ディセンディングライトル240インフォメーションゴルフ
1: ジャパンや 6.50 アプローチランウェイ16レフトグレードバイユータスゴルフアレバ
0: ーランウェイジャパンや 6.50 リクエストランウェイ16ライト DT パフォーマンス
1: ロジャー for your performance expect IOT ヤンキーランウェイ16ライトアプローチグレードバイユータスゴルフアレバー
0: エクスペクトアイルスヤンキー168 and PRI ルータスコルファーライバージャパン6050

0: オールニッポン A セラフォーディフェンスリーチ1037バイコペンキャンセルスピードリストリクション。
1: Defend Reach 1037 by Coffin, and the speed restriction, only for 804.

0: オールニッポン804フライヒング3504ベイクタッチファイナルアプローチコース1 way 16 left
1: Heading 350, back to the final for course 21 left, only point 4.
0: UPS 119, repair direct to Venus, declare maintain for 150.
2: Direct to Venus, descend for 150, UPS 119.

0: Hong Kong 208, turn left heading 330, descend main 10, 6000.
1: Left bank 330, descend 6000, Air Hong Kong 208.
0: オリニポン8448をリクレアディレクトブース、ディスタンドメインテン10000。
2: リクレアディレクトブース、ディスタンドメインテン10000、オリニポン8448。
0: オールステーション東京アプローチ、成田ニューキャン H2987、キャン H2987。6160, turn right, heading 210, twist and maintain 7000.
3: Sending 7000, heading 210, twist 160.

0: UPS バーマン99ターンレストリング270実際のメインテン1800
1: 270-1800 UPS バーマン99
0: 2360実際のメインテン3000
2: Descending maintaining 3000-2160
0: Olympon 8448 Recre Direct Casio Maintain 1000
3: Recre Direct Casio Maintain 1000 Olympon 8448

0: 東京アプローチデスティニー422リビングフライトレベル336240バイマーリズインディアン。
1: モーニングデスティニー422東京アプローチランウェイ16レフトクリアバイアルータスゴールドファライバーメインテナンスフライトレベル240
0: ランウェイ16クリアバイアルータスゴールドファライバーメインテナンスフライトレベル240デスティニー422
1: 香港208コンタクト成田タワー1マイルデシマル35
2: 1835 Hong Kong 208

0: 東京アプローチ、アピ307、メインチェーン、フライチュール310、アサインド、フライチュール2405、ママス、成田、インフォメーション、インディア。
1: Good morning, アピ307、東京アプローチ、ランウェイ1、レッツ、クライバーやルータス、ゴルファライバー、メインチェーン、フライチュール240、クロス、ママス、アピ、フライチュール240。
0: ランウェイ1、システム、シャロル、ルータス、ゴルファライバー、メインチェーン、フライチュール240、クロス、ママス、フライチュール240、アピ307。
1: All Nippon 8448, turn left heading 320.
2: Turn left heading 320, All Nippon 8448.
1: Indonesia 880, re-clear direct to Copen, descend main 10, 1033, cancel Copen, all restrictions.
0: Redirect to Japan and 10, maintain 1000, cancel restriction Indonesia 880.
1: This spring 422, re-clear direct to Venus, descend main 10, flight level 150.
3: Re-clear direct to Venus, descend flight level 150, this spring 422. Tokyo approach, this spring 422, say again altitude.
1: This spring 422, descend main 10, flight level 150.
3: Descent flight level 150, Jetstream 422, thank you.

0: Roger Approach Arena 2-2-2-0, QA と2-4-2-0 ドラベマーストレートインディア
1: ン20オレンジライナー2-3-0 東京アプローチランウェイ1-6 レフトクリールワイヤールートフトゴールドアライバーを
0: 1-6 ルートフトゴールドアライバーオレンジライナー2-0
1: J スプリング422フーシセガーTWAY 237 Fly Heading 190 Vector 2 Final Approach Course Maintain 11,000
2: Maintain 190, Maintain 11,000 TWAY 237
1: Orange Liner 230, Re-cleared Direct Venus Visual Maintain File 160
0: Direct Venus, Dry Devil 160, Orange 230東京アプローチ JJ 1-1-5-1 アプローチングリーンファーラウェイ1-5-0インフォメーションインディア
1: JJ 1-1-5-1東京アプローチランウェイ1-6レフトクリアバイアスワンプゴールドアライバーを
0: ドネイ1-6レフトクリアバイアスワンプゴールドアライバー JJ 1-1-5-1
1: インドネーシア1-1-0コンタクト東京レーダー1-2-0デシマル2
3: コンタクト東京レーダー1-2-0デシマル2インドネーシア880グリーン
1: デイTWAY 237 turn right heading 200 descent maintain 7000
2: Heading 200 descent 7000 TWAY 237
1: J Spring 422 fly heading 350 Vector 2 final approach course descent maintain 9000
4: Fly heading 350 descent 9000 J Spring 422
0: 東京アプローチジャパン3082 leaving flight over 253 descent 240 information India
1: ジャパニア3082東京アプローチランウェイ16レフトクリアバイヤールータスゴールドアライバーを
0: ランウェイ16レフトクリアバイヤールータスゴールドアライバージャパニア3082

0: APT307 コンタクト東京レーダー120です。東京レーダー1202、APT307。
1: オレンジライナー230、ディスタルメンテン
2: 10000。10000、オレンジャー230。
1: ジャパネア3082、リッキーアドディレクトブース。ジ
2: ャパネア3082、ディレクトブース。
1: ユナイテッド88、リッキーアドディレクトヴィーナス、ディスタルメンテン、ファイルボー150。
2: ユナイテッドヴィーナス、ユナイテッド850、ユナイテッド88。